Og Klokkeblom skriver, hun har simpelthen BH på i dag. Jamen, det er jo heller ikke BH fri søndag, vel? Det er jo mandag i dag, eller tirsdag, ja, mandag. Your place, I'll match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day. Men dejligt at se jer alle sammen inde på chatten, og selvfølgelig også jer, der lytter med derude.